0: slovenskih lekarn, farmacevti letos opozarjajo na pomen preventive in pravilne nege vida. Ker se zaradi ekranov vse pogosteje soočamo s suhimi in utrujenimi očmi, vas v lekarnah čakajo strokovni nasveti ter brezplačna informativna knjižica z napotki o varni uporabi kapljic in mazil. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženj opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila s Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20:45 gostila še Severno Makedonijo, v soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20:45 igrala v gosteh proti Švici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija, na Primorskem do 24.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sons Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo ob mednarodnem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije. Sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij Kodvos. Ob 22. dnevu slovenskih lekarn farmacevti letos opozarjajo na pomen preventivnosti.

0: preventive in pravilne nege vida. Ker se zaradi ekranov vse pogosteje soočamo s suhimi in utrujenimi očmi, vas v lekarnah čakajo strokovni nasveti ter brezplačna informativna knjižica z napotki o varni uporabi kapljic in mazil. Pošta Slovenije je izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugimi je šla zadnja znamka serije Varnost v prometu, septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila s Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20:45 gostila še Severno Makedonijo, v soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20:45 igrala v gosteh proti Švici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija, na Primorskem do 24.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo, cum vole, Erwin Tršelič in Tony Carter. Danes v bizarnih zapiskih greva Hong Kong, potem Lagos.
3: Kje je že Lagos?
2: Erwin!
3: Lagos.
2: Nigerija, Dublin na Irsko, ja, in še potem Bergen. Bergen je pa Norveška. Tako da spet mednarodna zasedba, spet en haufen posebnih stvari, ki se dogajajo. In jih lahko štejeva med najne bizarne zapiske. Govorila bova o telefoniji, pa o poroki, pa o lopovu in o pijanih pilotih. Tako da, ja, splača se ostati točno tu, kar vas zanima in kar so najboljša in kar najve škoda stran metati. Tako da, majstro, zašpila eno pesmico, pol gremo pa najprej Hong Kong. Okay.

0: bazar.
1: Zdaj, ne vem, vse jaz sem takšen, pa verjetno tudi marsikdo izmed vas tam zunaj, ki posluša, da je fajn, če imaš kakšno telefonsko številko, ko je takšna bolj lahka za zapomniti. Se pravi, ne vem, če se kakšne številke malo ponavljajo, ali pa če je okrogla, ali kaj podobnega. Ervin po drugi strani ne komplicira, meni pa kar všeč, če imam kakšno fajn telefonsko številko, čeprav moja telefonska številka je takšna bolj normalne sorte, ne, če se ne ponavlja, ampak je takšna, ne, ko si jo človek malo težje zapomni. Če imaš pa kakšne cifre, ko se ponavljajo, ojo, to je že pa druga zgodba. Mislim, da takšne druge zgodbe se tudi dajo dobro v dinarčke spraviti. Kupiš recimo kakšno kartico, SIM kartico, tisto, ki so prosto dosegljive, potem pa ima fajn številko, pa jo recimo prodaš za par evrčkov več. Ne. To nekateri delajo. Ampak za kar konkretno par evrčkov več je bilo pa v tem primeru tako imenovanih zlatih številk, to so tiste tafine. In še posebej na takšne zadeve dajo Azijci. Azijec hoče imeti super številko, tudi če bo treba plačati. In pred dnevi se je na dražbi na vzhodu Kitajske, a ja, pol ni Hong Kong, a ja, hongkonški cajtnik je to napisal, South China Morning Post. Dobro, če kdo na tale South China Morning Post naročen je že to bral, drugačnim da zervinom sva, pa potem poveva dalje. Torej, nekje na vzhodu Kitajske so prodali srečno številko mobilnega telefona, ki ima pač tisto forval kodo, se pravi klicno kodo operaterja, ki ne vem kakšna je, potem pa 888888, pa še neke druge cifre, ker šest zaporednih osmic ni dovolj za eno cifro, ampak ima pa šest. Tudi če je na začetku, ne vem, 24, pol pa 888888, to je super. Ne? Šest zaporednih osmic. In za koliko so prodali to številko, se je čas za malo usest. Preračunano iz juanov za približno 320 tisoč evrov. 320 tisoč evrov. To je že eno kar fajn stanovanje. Ne? Ampak ja, 888888. Tak piše tale South China Morning Post. Podrobnosti, kdo je kupil, niso znane. Zato, ker je kupec, ki ima 320 tisoč evrov za telefonsko številko, za SIM kartico, želel ostati anonim. Ja. Zdaj, številka 8 je v kitajski numerologiji najbolj srečna in prinaša blaginjo. Se pravi, več ko je osmic, bolj si srečen in imaš blaginjo, ne? Si blaginjovat. Ne? Štirka po drugi strani je pa zelo nesrečna, kar pa pomeni smrt. Ampak ne vem, če je to na japonskem ali na kitajskem. Skratka, če si tam na daljem vzhodu, pa štirka, bok ne daj. Tako da marsikater hotel in podobno nima nadstropja številka 4. Podobno kot recimo, če ste kdaj imeli privilegij se po kakšnih križarkah prevažati, tam ni 13. nadstropja, imaš 10, 11, 12, 14, 15, 16, tako naprej, ni 13. Ne? Isto stranje je na kitajsko-japonskem, kjer je štirka bejš stran, zato ker simbolizira smrt. Osmico jo, to pa sreča, pa blaginja, tako da zelo iskane se tudi za registerske oznake avtomobila. Ok. Šest zaporednih osmic 320 tisoč evrov. Kaj še rej bi bilo, da je bilo osem zaporednih osmic, pa sem pa je tako trga. Pa prodajo ledvico, samo da imajo številko. A ja, za ledvico ne dobiš toliko kot za številko. Okej. Okay.

Bazar. In ljubila se bova do konca tvojih dni, ki bodo, če nisem zdaj cinično sarkastičen, po moje zred bioloških danosti telesa gospoda Samuela Akinbodesa Dele, zna biti, da bodo hitro, čeprav mu prvoščim dolga srečna leta, ampak ata ima 107 let, tako da mal pohiti, da boš užival zdaj v poroki, oziroma v svoji 30-letni ženski. 107-letni Samuel Akinbodesa Dela smo v Nigeriji, je najstarejši nigerijski župnik, po moje tudi najstarejši župnik nasploh, po moje tudi eden izmed najstarejših Nigericev, po moje tudi eden izmed najstarejših ljudi. Skratka, najstarejši nigerijski župnik in vse ostalo, 107-letni Samuel se je poročil, z božjo pomočjo. In je izjavil, da je potem, ko se je poročil s 30-letno žensko, ja, 30 ima ona, on pa 107, da je, navajam, od Boga dobil moč, Bog je njegova moč, sem zelo močan in energičen, konec navedka, je dejal 107-letni ata po poroki v Lagosu. Sadela je ustanovitelj evangeličanske apostolske cerkve in je pridigar že tam skoro 80 let. Možakar se je prvič poročil leta 1954, zakon je trajal 21 let, ampak nobeden od njegovih 9 otrok ni doživel starosti. Samuel je preživel vse otroke in svojo prvo ženo. Drugič se je Sadela poročil leta 1985, pa je imel 4 otroke in preživela sta 2. Njegova druga žena je umrla leta 2021. Potem pa se je po lastnih besedah zaljubil v žensko svojega življenja, čeprav je takr 77 let mlajši od njega. Torej, 107-letni Samuel je pri 107 letih končno dočakal žensko svojega življenja 30-letno. Ja? Dobro. Kot rečeno, privoščim ima še veliko srečnih dni, veliko srečnih let. Sem, ok, to pa bom rekel. 107-letni je on, 30-letna je ona. Če bi bila zadeva obratna, da bi bila 107-letna ona in 30-letni on, pol bi se po matematiki izšlo. Zakaj? Zato, ker 30 v 107 gre trikrat, 107 v 30 pa niti enkrat.

0: Bazar.
1: Zdaj, kdo je rekel, da je biti lopov enostavn šiht? Ni. Ker če si bolj švoh sorte lopov, pa če nimaš glih sreče pri lopovanju, pri ropanju, ne? Pri ropanju. Pa če je na drugi strani tisti, ki ga ropaš ali pa vlamljaš pri njem, še kakšen večji pesjan, ki si ti, pol je problem. Ne? Tako da to je spoznal ta vlomilc v Dublinu. A ja, ni Irska. A ja, ok, pardon, tisto, kar sem prej rekel, Dublin, Irska, ne. Dublin v ameriški zvezdni državi New Hampshire, torej ameriški Dublin. No, zdaj pa zadeva malo bolj logična, ker američani, vsaj če sodimo po oranžnem, niso glih. Vsi diht. Imam prijatelje američane, ko so krasni ljudje. No, ampak vsake toliko v bizarju najdemo kakšne, ko pa niso krasni ljudje. Ampak tale je zanimljiv. Torej, Dublin v ameriški zvezdni državi Hampshire. Zdaj je tudi jasno, zakaj je imel tist stric puško. Ker na Irskem, ok, vredo. Torej, Dublin, New Hampshire, je prišel lopov. Začel je ropati na okoli, ni mu uspelo pa neč ukrasti. Skoraj je bil ob življenje, ker se je lastnik zbudil, začel na nanj streljati, na koncu je pa ostal še brez hlač. Besedno. Policija je sporočila, da je lastnik hiše odkril vlomilca in medtem, ko je on vlamljal in ropal, je vzel puško, najprej izstrelil opozorilni strel, da se je vlomilc malo sral in potem mu rekel, ajde, sezuj si čevlje. In ne bom si, sezuj si čevlje, sem rekel. In on si je sezul čevlje. Ajde, sleči hlače. Sleči hlače, sem ti rekel. In si je slekel hlače. Nagi je stal tam pred njim in posta se stepla, ne? Ker vlomilec je nekako uspel pobegniti iz hiše bosih nog in z nago ritjo. Ne? Nagi vlomilec je bežal. Lastnik hiše je poklical policijo, območje je preiskala s psi, ki so lopova našli. Policisti pravijo, da so ga dobili in da je baje zelo smrdel. Zdaj, ja, res je, da psi zavohajo strah. No, to ba je drži. Zdaj, če je pa zelo smrdel, ker se je pač mal uspel ponečediti, ko najprej s pištolo mala, mal puško mahajo okoli tvojih ušes in potem se še moreš sleči, da neč, kaj bo točno sledilo, tako da ja, kazen mora biti vzgojna. To je Milčinski že daleč davno nazaj napisal pri Zvezdici za spanki, ko je stric mesec nekaj pametoval, da kazen mora biti vzgojna. Ne? Tad pa moje ne bo nekaj časa lopoval na okoli. Če pa bo v takšnem stanju, kakor je pobegnil, torej zna goriti, je šel v zapor, pa zna biti, da bodo tega še veseli.

0: Bazar.
1: Še spijemo, pa letimo. So prepevali ukrajinska posadka letala, sedemčlanska ukrajinska posadka, trije člani so si prislužili zdaj zapor, ostali pa dano kazen. Tako da sedemčlanska ukrajinska posadka je nameravala pred dnevi z norveškega letališča Bergen pilotirati v vinjenem stanju. In zdaj trije člani so si prislužili 4 mesece zapora. Kapitan posadke in 2 tehnika bodo šli v zapor, ostali člani posadke, ostali 4, pa bodo plačali denarno kazen, vsak po 70 tisoč norveških kron, to je po današnjem kursu malo manj kot 6500 evrov vsak. Vsi, kapitan, kopilot, ostali člani posadke so malo pretiravali pri proslavljanju rojstnega dne. Lahko, sam ne, če greš na šiht, ne? Kljub temu pa, bomo leteli s tem svojim Antonovom, ali kaj že pač imajo, so se pripravljali na polet v Azerbajdžan, kamor naj bi prepeljali 17 ljudi in opremo za naftno industrijo. Ja, ampak varnostnikov so se zdeli ti veseli Ukrajinci sumljivi, je obvestil policijo, policija pride pa malo vpraša, pa ena podala je, baje, tak berem tu ponudu še, kar bi mal nazdravili, ker nekaj ne pa še ostalo, no niso nazdravili. So pa preizkusili z alkotestom in so pokazali, da so imeli vsi visoko koncentracijo alkohola v krvi. S tem, da se je kapitan še nekaj pištolil nazaj, da on lahko leti, da ni problema, pa da ne bo prvič. Ojo, potem smo pa končali, ne? Potem smo pa zaključili. Kapitan, 2 tehnika v čuzo, ostali pa 6500 evrov, ne? Azerbajdžan, ne vem, a je do zdaj že dobil teh 17 ljudi, a je že dobil opremo za nafto, tega ne vem. Ampak vem, da do naslednjič, ko bo vas spet našla kakšne bizarne zapiske, do takrat vas lepo pozdravljava. Lepa hvala, ker ste tukaj bili. Imejte lepe trenutke in dobre občutke. To želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo ob mednarodnem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije, sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij Kodvos. Evropska komisija je objavila najnovejši svežen opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Pošta Slovenije je izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je šla zadnja znamka serije Varnost v prometu, septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann,

0: izbrana za prvo pesnico v slovenskem jeziku. Ob 22. dnevu slovenskih lekarn farmacevti letos opozarjajo na pomen preventive in pravilne nege vida. Ker se zaradi ekranov vse pogosteje soočamo s suhimi in utrujenimi očmi, vas v lekarnah čakajo strokovni nasveti ter brezplačna informativna knjižica z napotki o varni uporabi kapljic in mazil. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila s Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20:45 gostila še Severno Makedonijo, v soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20:45 igrala v gosteh proti Švici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija, na Primorskem do 24.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual.

acum. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Prva ponovitev.
3: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
4: Lepo pozdravljeni. Danes rečemo kaj več o sprejemu najboljših dijakov, o vodovodu, stavbnih zemljiščih, študiju tujini in utripu mesta. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V občini Laško so začeli povezovati različne aktivnosti in ukrepe v skupen okvir Utrip mesta. Gre za proces, v katerem želijo fizično prenovo prostora povezati vsebinami, ki bodo mestnemu jedru dajale življenje tudi po zaključku infrastrukturnih del. Aktivnosti so povezali v 5 vsebinskih področji: bivanje, mesto kot dom, dostopnost, prostor za vse uporabnike, lokalna ponudba, podpora tistim, ki ustvarjajo mestni utrip, skupnost, mestno jedro kot prostor srečevanj in dogodki ter dediščina, ulice, trgi in dediščina za prihodnost. Utrip mesta pa ni namenjen le mestnemu jedru. Čeprav se številne aktivnosti začenjajo prav tam, želijo z njim ustvarjati učinke pomembne za širšo občino. Laško je občinsko, upravno, storitveno in družbeno središče, zato urejeno, dostopno in živahno mestno jedro koristi prebivalcem celotne občine, lokalnemu gospodarstvu in obiskovalcem, zatrjujejo na občini. V prihodnje bodo pod skupnim okvirom Utrip mesta predstavljali posamezne projekte, ukrepe in priložnosti za sodelovanje. Pri razvoju namreč želijo povezovati prebivalce, podjetnike in obrtnike, javne zavode, društva, turistične ponudnike ter druge, ki svojim delom in dejavnostmi so ustvarjajo življenje Laškega. Saj mestnega jedra ne ustvarjajo samo stavbe in ulice, temveč predvsem ljudje in vsebine, ki se v njem odvijajo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Študentke in študenti, ki imajo stalno prebivališče v občini Laško in so se v študijskem letu 2025-2026 izobraževali v tujini, lahko še do 1. oktobra oddajo vlogo za enkratno denarno pomoč za dodiplomski in podiplomski študij v tujini. Na razpolago je 7000 evrov, z razpisom pa so natančno določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci. Prijave bodo ovrednotili po naslednjih merilih: uspeh v preteklem šolskem letu, delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s poprečnim mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu, dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga vlagatelj študira, in dosedanje aktivno delovanje v občini Laško na področju, ki ga vlagatelj študira, časovno obdobje študija v tujini in skupna šolnina v enem študijskem letu, če ta presega znesek 3000 evrov. Posameznik je upravičen do dodelitve enkratne denarne pomoči za študij v tujini največ 5-krat.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Od te srede, 23. septembra, je javno objavljen in razgrnjen predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Žalec, ki ga je izdelalo podjetje Realis iz Trzina. Predlog vsebuje podatke o stavbnih zemljiščih, in sicer o pozidanih in nepozidanih zemljiščih ter njihovih razvojnih stopnjah. V elektronski obliki je na ogled na spletnem portalu PISO, v času javne razgrnitve do vključno petka 23. oktobra pa je vpogled v predlog mogoč tudi na sedežu občine Žalec. V času javne razgrnitve lahko lastniki nepremičnin podajo pripombe na objavljen predlog evidence stavbnih zemljišč. Javna obravnava predloga bo v sredo 7. oktobra ob 16. v predavalnici Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč na območju občine Žalec sofinancira Republika Slovenija iz programa porabe sredstev podnebnega sklada v obdobju 2023-2026.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Ta obsega vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območjih, ki oskrbuje več kot 10 tisoč prebivalcev v občinah Polzela, Braslovče, Prebold in Tabor. V okviru investicije je načrtovana izgradnja vodovoda v dolžini 15.699 metrov na štirih odsekih, ki ležijo na območju vodovodnih podsistemov Tabor in Vransko-Polzela. Za projekt v skupni vrednosti 7,58 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 3,6 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Občina Žalec bo tudi letos pripravila sprejem za najbolj uspešne dijake, ki so doma v njihovi občini. Vse, ki so v šolskem letu 2025-2026 dosegli naziv zlatega ali diamantnega maturanta, vabijo, da to sporočijo najkasneje do 9. oktobra na občino. Konkretno svoje podatke, ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naziv srednje šole, na kateri ste maturirali, število doseženih točk na splošni oziroma poklicni maturi ter vaš kontakt, posredujte po elektronski pošti na protokol@zalec.si ali kar pokličite na 03 713 63 20. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
2: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
3: Prva ponovitev.
4: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
5: Zdravo. Tokrat bomo šli malo skozi priporočila, podatke in dejstva, kako smo kaj s prevozi. Konkretno, ker se Evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila, bova Mitja Tatarević in Nena Lužar danes predstavila dejansko stanje, zakaj izberemo avto in nekakšne druge možnosti, kaj to pomeni in kaj lahko naredimo drugače. Več o dnevu brez avtomobila in naših možnostih prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Dan brez avtomobila je dan, ki da nekakšno piko na i Evropskemu tednu mobilnosti. V tem času se veliko ne le govori, ampak tudi predstavlja, kako se lahko drugače kot z avtom podamo na pot, da bo to bolj prijazno okolju in glede na ceno energentov tudi denarnici. A vseeno podatki Sursa kažejo, da smo Slovenci zelo za avtomobile. Konkretno je bilo v Sloveniji julija prvič registriranih več kot 13.400 cestnih motornih vozil ali za 7% več kot v istem mesecu lani. Med njimi je bilo osebnih avtomobilov okoli 9.400 oziroma za 10% več, od tega je bilo novih skoraj 5.700. Dan brez avtomobila lahko saj enkrat letno vzamemo kot izziv, kako nam uspe pot ali več njih opraviti drugače. Pri vožnji z avtom se namreč v zrak sproščajo dušikovi oksidi in za primerjavo meritve emisij dušikovih oksidov, ki so jih opravili v laboratorijih in z merjenjem nadaljavo v več mestih po svetu, kažejo, da so emisije dizelskega avtomobila Euro 5 le malo nižje od dizelskega avtomobila z oznako Euro 2. Prav tako so tudi pri oznaki Euro 6 pri dizlih izmerili še vedno zelo previsoke emisije. Manj voženj, manj emisij, in zato v luči tega o dnevu brez avtomobila še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O dnevu brez avtomobila govorimo danes. Če pogledamo avto skozi strošek, se poleg začetne investicije, torej nakupa, kar lepo seštevajo stroški, ki nam na koncu po črto lahko pokažejo, da je javni prevoz bolj ekonomična izbira. Seveda, če živimo na območju, kjer so dobre povezave z avtobusom, vlakom ali se da urediti kaj tudi peš. V nasprotnem primeru je avto nuja, ne luksus. Avto pa izberemo, vse tako so ugotovili na Sursu, tudi zato, ker smo hitreje v službi in potem nazaj doma. Lani recimo skoraj polovica prebivalcev, ki so se na delo vozili z avtomobilom kot vozniki ali sopotniki, ni uporabljala javnega prevoza, ker bi za pot do službe porabila preveč časa. Drugi najpogostejši razlog za neuporabo je bil, da javni prevoz ni bil na voljo ob času odhoda na delo oziroma z njega. Ta razlog je navedla skoraj četrtina prebivalcev. Skoraj nikogar pa od uporabe javnega prevoza ni odvrnila previsoka cena vozovnice. Ta je od uvedbe enotne splošne IPP vozovnice res že poprijazna izbira, ki pa se zatakne, če je šola, služba ali obveznost povezana s točno uro in si zamude ne moremo privoščiti. Prav tako je kdaj tako, da tudi če imamo to kombinirano vozovnico za avtobus in vlak, je treba priti do železniške ali avtobusne postaje, ki mogoče nista ravno tako blizu, da bi šli tja peš. In smo spet pri avtu, ker je bolj enostavno.
2: Hey John, huh?

0: izrekla.
1: Rekla je ne.
2: Zelena kišta. Zelena kišta.
3: Danes govorimo o dnevu brez avtomobila. Če ga vsaj en dan pustimo doma in izberemo drugo možnost, je to že en plus. Recimo, če res ne gre drugače kot z avtom, je možnost souporaba vozil, ki omogoča, da več ljudi deli eno vozilo, namesto da bi vsak uporabljal lastnega. To zmanjšuje število vozil na cestah in emisije toplogrednih plinov. Spletne platforme za souporabo vozil omogočajo enostavno povezovanje voznikov in potnikov ter spodbujajo deljenje prevoza, kar prispeva k bolj trajnostni mobilnosti. Delijo se seveda tudi stroški, kar pa se sopotništva v praksi tiče, se po podatkih Sursa za to možnost odločajo predvsem moški. Recimo med tistimi, ki so se lani vozili tako vsak dan, je bilo 65% moških. Med zaposlenimi in samozaposlenimi ter študenti in dijaki se je lani za sopotništvo odločila skoraj petina oseb. V letih 2021 in 2017, ko je Surs prav tako zbiral te podatke, sta bila deleža 18% oziroma 23%. Še o vplivu avta na okolje, če recimo vtipkamo podatke v spletni kalkulator, ki nam pokaže ogljični odtis avta. Če 100 km prevozimo z avtom na dizelsko gorivo, ki zato pokuri 6 litrov, obremenimo okolje z dobrimi 15 kg različnih toplogrednih plinov oziroma ekvivalentov ogljikovega dioksida. Za enako razdaljo z enako porabo je pri bencinskem motorju obremenitev okolja dobrih 12 kg.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o dnevu brez avtomobila, ker se z njim zaključi Evropski teden mobilnosti. In ker je še bolj kot to pomembno, da nam uspe mogoče tak dan brez avtomobila imeti tudi večkrat na leto, brez določenega datuma in razloga. Mitja Tatarević in Nena Lužar lahko povzameva že povedano in znano. Brez avtomobila gre, če je urejen in predvsem dostopen javni prevoz tako po bližini kot ceni, če zaradi tega za pot ne porabimo več časa, kot če bi se peljali z avtom. Če tega ni, je jasno, da bo izbira avto, tu pa lahko potem sami glede na možnosti izbiramo, kakšen avto na kakšno gorivo. Zelena mobilnost prihodnosti je še vedno v zmanjševanju emisij in tudi pločevine na cestah.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta. Prva ponovitev.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Nina Pečnik. V novomeški tovarni zdravil Krka so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo 82 nalog, kar je največ doslej, pripravili pa so jih dijaki iz 25 gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 dijakov, Krkino priznanje pa 41. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je včeraj sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Velik del sredstev bo namenjen povračilu stroškov državam članicam, nekatere od njih so celo napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu Evropskega prvenstva v Milanu izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenci kljub porazu ostajajo v boju za medaljo. Danes bodo za tretje mesto merili s poraženci drugega polfinala Finska-Francija. Čaka nas lep in suh vikend. Danes zjutraj precej sveže, okoli 8 stopinj, čez dan pa vse do 20. Nedelja bo sončna in še malo toplejša in tudi začetek tedna bo sončen. Zjutraj okoli 9 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo vse do 22. Vozniki pozor! Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje zatakne, pa brezplačna. 0-80 13-02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Ja, dobrih, 8:05, dobro jutro. V tej uri potujemo po zasavskih občinah. Še preden pa izvemo, kaj je novega, pa nekaj vrhunske glasbe. Oliver Dragojevič nas bo popeljal v jesen. Uživajte.

0: aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
8: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
9: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
10: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
9: G-Design-BP.si.

0: Zasavje na kratko.
1: V domu starejših Hrastnik trenutno ne sprejemajo novih stanovalcev, saj je vseh 132 postelj zasedenih. Novi dom na Leši bo imel 165 postelj, urejen park in zeleno okolico s potjo okoli doma. Gradnja se je zaradi dodatnega pilotiranja nekoliko zamaknila. Na mesto jeseni 2027 naj bi bil dom dokončan v prvi polovici leta 2028. Vrednost gradbenih obrtniških in instalacijskih del je ocenjena na 12 milijonov evrov.

Trenutne temperature po Zasavju že obetajo. Trbovlje, Laško in Zagorje ob Savi 12, Hrastnik 11. Če imate za vikend kakšne načrte na prostem, kaže zelo dobro. Danes bo sončno in jasno, ogrelo se bo do 20 stopinj. V nedeljo bo nekaj več oblačnosti, temperature pa do 21 stopinj. Ponedeljek prinaša 6 stopinjo več, do 22 se bo ogrelo. Vozniki pozor, če se odpravljate mimo tržnice previdno. Tam bo več ljudi in avtomobilov, zato bo tudi na cesti nekoliko bolj živahno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če kje naletite na radar ali policijsko kontrolo, pa brezplačna. 0 80 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Holding Slovenske elektrarne je zaključil gradnjo sončne elektrarne Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom. Skoraj 18 tisoč moduli in močjo 9,8 MW je trenutno največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Projekt je nastal v sodelovanju z občinama Trbovlje in Hrastnik, na Prapretnem pa so uredili tudi učno pešpot.

0: Zasavje na kratko.
1: V Kisovcu je začela delovati nova enota fizioterapije zdravstvenega doma Zagorje. Občina je prostore Pošte Slovenija kupila za nekaj manj kot 112 000 evrov, namenjeni pa so zdravstveni dejavnosti. Z novo lokacijo želijo fizioterapijo približati uporabnikom. Enota je odprta ob ponedeljkih, torkih in petkih od 7. do 14. ure, ob sredah in četrtkih pa od 12. do 19. ure.
0: Zasavje na kratko.

0: Valkum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive izletniške točke Zasavja in njegove okolice. Tokrat se odpravljamo na Kopitnik, razgledni vrh posavskega hribovja, ki se dviga nad Rimskimi toplicami in zidanim mostom. Prepoznaven je po svojem izrazitem skalnatem vrhu, katerega oblika spominja na konjsko kopito, po čemer je hrib tudi dobil ime. Čeprav njegova skalnata pobočja že oddaleč delujejo precej mogočno, Kopitnik ponuja tako prijetne pohodniške poti, kot tudi zahtevnejši zaključni vzpon. Na Kopitnik vodi več označenih planinskih poti. Iz Rimskih toplic lahko izberemo približno 2 uri dolg vzpon skozi Lourdes. Izhodišče je v Šmarjeti, odkoder se najprej povzpnemo do cerkvice Lurške Matere Božje. Koča na Kopitniku stoji na nadmorski višini 865 metrov in je med vikendi ter prazniki priljubljena postojanka pohodnikov. Od nje se lahko odpravimo tudi do planinskega doma v gorah. Posebnost Kopitnika je tudi njegovo bogato rastlinstvo, zaradi katerega območje privablja ljubitelje botanike. Največje doživetje pa ponuja skalnati vrh, z katerega se odpirajo pogledi proti Savinjski dolini, Velikemu Kozju, Gorjancem in Kumu. Zadnji del spona je strm in izpostavljen, zato zahteva ustrezno previdnost. Če bi se raje izognili zahtevnejšemu zaključku, je že pohod do koče prijeten cilj za izlet v naravo. Kamorkoli se že odpravljate, srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 28. septembra od 8. do 11. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Grmače, izvod 5, Roje.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. Slovenija prvič gosti DEF Expo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek DEF Expo – I feel deaf love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega.

0: Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod v katerih nižinah megla.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Vozniki pozor! Če se odpravljate mimo tržnice, previdno. Tam bo več ljudi in avtomobilov, zato bo tudi na cesti nekoliko bolj živahno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če kje naletite na radar ali policijsko kontrolo, pa brezplačna. Nič 80, 13 nič 2.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih petih je čez deveto, dobro jutro. Današnja sobota bo prepojena samimi vrhunskimi hiti. Dražen Zičić bo v naši družbi.
2: Ne daj

0: Radio Aktual Kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater i kasin.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Še babčiči.
10: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Vuš. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz Tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene, vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba in ram stek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.
8: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
11: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
11: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
11: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

ekipa Dalmatinka. Dobrih 9:20, dobro jutro. Če danes slučajno ne najdete prave teme za pogovor, brez skrbi, 26. september je namreč Evropski dan jezikov. Torej, danes imate čisto radno dovoljenje, da govorite čim več in v čim večjih jezikih. Vi sam govorite, ma tudi, če vas noben nič ne vpraša. Danes vam bomo res pogledali skozi prste.

Trenutne temperature po Zasavju obetajo. Laško, Trbovlje, Zagorje ob Savi 16, Hrastnik 15. Če imate za vikend kakšne načrte na prostem, kaže zelo dobro. Danes bo sončno in jasno, ogrelo se bo do 20 stopinj. V nedeljo bo nekaj več oblačnosti, temperature pa do 21 stopinj. Ponedeljek prinaša še stopinjo več, do 22. Vozniki pozor, če se odpravljate mimo tržnice previdno, tam bo več ljudi in avtomobilov, zato bo tudi na cesti nekoliko bolj živahno. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če kje naletite na radar ali policijsko kontrolo, pa brezplačna. 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

Dobri 20 jih je do 10. Nina, sem danes vaša družba. Zdaj ne vem, ali sem samo jaz, ali se tudi vam še mečken zeha. Ba je bistvo sploh ni v tem, da se naspiš, ampak da se naučiš živeti nenaspan. Ker realno, budilka ne čaka, življenje pa tudi ne. In še ena kava zraven nam pa tudi nikoli ne bo škodila.

0: Ritual Kum. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikan in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 28. septembra od 8. do 15. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Dobovec, Ključevica 2, Kum, Maca, Lontoš, Škofja Riža 2, Trotovnik, Župa in Župa 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Iran predlagal načrt za odprtje hormuške ožine. Trump naj bi ga zavrnil. Bela hiša novinarje CNN izključila iz potovanja s Trumpom v Tennessee. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Slovenske odbojkarje je v včerajšnjem polfinalu evropskega prvenstva drugič zapored na predzadnji stopnički zaustavila najboljša ekipa sveta, Poljska. Manj kot 24 ur po porazu jih čaka tekma za tretje mesto s Finsko, na kateri bodo branili bron. Janko Zamernik ob kvalitetni igri ne dvomi v zmago, Nik Mujanović pa obljublja 100% energijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska verja.

0: in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa ki ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih 5:50, prijetno sobotno dopoldne je pred nami in prav tako sama vrhunska glasba. Tarapana Band in Mate Bulič bodo z nami.

0: moja.
1: Nadaljujemo pa s poskočnimi ritmi Dareta Kavriča.
2: Oglejte zvezde nad nama lumno, naj bom tvoj partičan odi amor.
1: Uro pa začnemo z legendo glasbene scene Mladenom Grdovičem. Samomore znamo.

0: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
1: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
0: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Dobrih 20 je čez deseto, Nina sem vaša družba na Kumu, dobro jutro. Včeraj sem pila čaj in nekje zadaj v predalu sem našla odprt med, pa sem razmišljala, če ima rok uporabe. In ugotovila, da lahko med ostane užiten več tisoč let. Zaradi zelo malo vode in svoje kislosti je za bakterije in druge mikroorganizme zelo neugoden. Arheologi so v starih egipčanskih grobnicah celo našli med star več tisoč let. Torej, če ga imate doma za čaj in zdravljenje prehladov, tako jaz, ga lahko očitno mirno prihranite tudi za naslednji prehlad, pa potem še za naslednji, pa za naslednji.

trenutno temperature Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje 17, Litija 15. Čaka nas lep in suh vikend. Danes jutraj še precej sveže, čez dan pa do 20 stopinj. Nedelja bo sončna in še malo toplejša. Tudi začetek tedna bo sončen, zjutraj bo okoli 9 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo vse do 22. Po zasavskih cestah gre mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

Kia Servis Mahkovic, povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok priliti v Kia Servis Mahkovic.

sad, kada došla si. Dobrih 20 je do 10, Nina sam danes, vaša družba. Včeraj sem se na res prijeten sončen petek odpravila na naš okoliški hrib in naletela na kar 3 velika mravlišča. Jaz nisem vedela, ampak naj bi bilo na zemlji približno 20 kvadriljonov mravelj. To je 20 in kar 15 ničel zramer. Za primerjavo, ljudi nas je več kot 8 milijard. Mravlje so tako med najštevilčnejšimi kopenskimi živalmi na svetu. Čeprav so majhne, imajo v bistvu precej pomembno vlogo v naravi. Precej pomembno vlogo na glasbeni sceni pa ima tudi Davor Borno, ki pravi samo ovaj put.

0: Radio Aktual Kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V majici Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z majici Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
7: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
8: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 28. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šola Dol, izvod Podkovk.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Evropski dan jezikov pod geslom Jeziki združujejo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. V Halazah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vse.

efficacy. Po zasavskih cestah gre mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečni.
1: Dobrih petih je čez 11. Dober dan. Dan bo pa sigurno zares dober, ker je pred nami sama dobra. Ma kaj dobra? Najboljša glasba. Siniša Žunec bo v naši družbi.

0: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Novo na Aktualu.

Dobrih 20 je čez 11. 26. september je danes in danes je tudi Evropski dan jezikov. In pravijo, da je znanje jezikov ena res super stvar. Še posebej, ko se dva zaljubita, ki sploh ne govorita istega jezika. Ona govori slovensko, on pa recimo italijansko. In na začetku se vse zdi zelo romantično. Ti amo, jaz tudi tebe. Potem pa pride tisto vprašanje, kam greva pa na večerjo? In kar naenkrat ugotovimo, da tale naša ljubezen pa res ne pozna meja. Ampak, saj veste, pri ljubezni brez prevoda se lahko hitro zgodi, da zvečer še vse cveti, zjutraj pa, tako kot poveže naslednja pesem, pride ne najbolj prijeten kraj.

trenutne temperature za Zagorje ob Savi, Radeče, Sava 17, Izlake 16. Čaka nas lep in suh vikend. Danes se bo čez dan ogrelo do 20, nedelja bo sončna in še malo toplejša. Tudi začetek tedna bo sončen, zjutraj okoli 9, čez dan pa se bo ogrelo vse do 22 stopinj. Po zasavskih cestah gre mirno in tekoče, če se pa ki ostavi, pa brezplačna. 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Ma baš je dobro. Dobrih 20 je do 12. Dober dan. Če ste tudi vi skriti navdušenci pohodništva in gozdov, me boste zelo razumeli. A veste tisti von po dežju, ki ga jeseni takoj zavohamo? No, ta von ima čisto pravo svoje ime. Rečemo mu petrikor. Eden njegovih glavnih krivcev pa je geosmin, snov, ki jo proizvajajo talne bakterije. Naš nos je nanj tako občutljiv, da ga lahko zaznamo že v neverjetno majhnih količinah. Jaz ta von zares obožujem. Kaj pa vi? Še Klapa Šufit pravi, ne more srce kontra sebe. Uživajte!

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 28. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Dolenja vas 2, izvod Dolenja vas Judež.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: sa kontrasplita.
1: Novice na Rádiu Aktuál Q.
2: Ministrstva krčijo delo od doma. Papež na srečanju z migranti. Mogoče je živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Eka Trimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

0: 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Radio Aktual.com.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Po zasavskih cestah gre mirno in tekoče, če se pa ki ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,3.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih 5 je čez 12, dober dan. Tole uro bomo začeli tako, kot se spodob. Samo vrhunsko glasbo. Petar Graša bo v naši družbi.

uro pa začnemo z največjo legendo na glasbeni sceni, Oliver Dragojevič, pred tvojim vratima. Uživajte!

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
6: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
2: G-Design-BP.si.
7: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
8: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.

0: Begini za sve moje bivše. Dobrih 20 je čez 12, dobar dan. Za današnjo soboto v bistvu res ne potrebujemo veliko. Da bo dan res lep, pa ne sam dan, pa vikend, pa potem teden, pa kar tako naprej, dejte zbrati prave ljudi. Nekaj dobrega naj bo na mizi, pa dobro glasbo si zavrte. No, za glasbo smo na Kumu definitivno poskrbeli, če je pa kdo od vas kaj dobrega skuhu, pa naj se jav. Mi pridemo.
1: Novo na aktualu.

Čaka nas res lep vikend. Danes se bo čez dan ogrelo do kar 22. Poglejmo še trenutne temperature. Zagorje ob Savi, Sava, Trbovlje 20, Izlake 19. Nedelja bo sončna in še malo toplejša. Tudi začetek tedna bo sončen, zjutraj okoli 9, čez dan pa se bo ogrelo vse do 22 stopinj. Vozniki pozor, radar se nahaja v Hrastniku na Petrolu. Če kje naletite še na kakšnega, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok priliti v Kia Servis Markovič.

Bil je kriz njihov dan ljubezni. Dobri 20 jih manjka do ene, dober dan. Danes bomo rešili eno največjih življenjskih dilem. Banana je jagoda, jagoda pa v bistvu sploh ni jagoda. A kako? Jaz sem se isto vprašala. Pri sadju botaniki gledajo predvsem na to, kako se plod razvije iz cveta. Banana temu ustreza, zato jo uvrščajo med jagode. Pri jagodi pa je zgodba drugačna. Rdeči mesnati del, ki ga jemo, v resnici ni pravi plod, ampak se razvije iz drugega dela cveta. Torej, naslednjič, ko boste jedli banano, lahko mirno rečete, danes jem pa jagodo. Če vas bodo pa slučajno čudno pogledali, pa jim povejte, da imate za to čisto ta pravo znanstveno razlago.

0: Actual cum. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikan in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačenk. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušk.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Med Fast.
5: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 28. septembra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Partizan izvod ulica Talcev.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet. Agenti umetne inteligence ušli spod nadzora, poskušali so obiti zaščite. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Juku v dolžini 3 km, zamuda je tam okrog 20 minut. Radarska kontrola pa poroča, da je na ljubljanski severni obvoznici v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešujete na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.

Združujem, obljublja ljubezen, zvezde, nore noči in da spanja očitno ne bo prav veliko. Pri 27-ih je to romantika, čez nekaj let pa nespečnost. Jakov Jozinovič, neče spavati na komu. 20 čez eno je ura in ko smo že pri ljudeh, ki očitno ne znamo biti tiho, sami sabo, mene zadnjič nekdo ujel, ko sem se pogovarjal sam sabo in... Ne tiste nedolžno, ej, kam sem dal jaz telefon? Ne, jaz sem imel sestanek. Jaz sem imel vprašanje, imel sem odgovor na to vprašanje, pa pol protiargument. Jaz se v enem trenutku sam sabo nisem strinjal. In bolj zagledam človeka, ki me gleda. Prav, tist pogled, a je z njim vse v redu, pač prav... Že zdaj se opravičujem za nazaj, da bi tako izpadal, ampak najbolj smešen je, da se takrat ljudje začnemo obnašati, kot da mi nismo tisti ta čuden. Ne, jaz sam nekaj na glas razmišljam. Ampak se vsi vemo, kaj se dogaja. Vsi smo že hodili po stanovanju in sami se razlagali, kaj bomo naredili. Pa v avtu smo že zmagali v prepiru, ki se v resnici sploh še ni zgodil. Pa pod tušam smo že povedali ljudem stvari, ki jih v živo nikoli ne bomo povedali. Če nas kdo pri tem zaloti, en predlog, ker se nimamo kaj zasakirati, samo tole mu povemo, jaz imamo zdaj naprej pripravljen odgovor. Lej, na vsake toliko časa se mora s kakšno inteligentno osebo pogovoriti, ok? Pa pač s takšno, ki te dejansko razume.

Lep sončen dan, čez dan do 22 stopinj, jutri podobno, zjutraj je sicer kar svežih okoli 6 stopinj, čez dan pa spet se pogrejemo do 22. Tudi ponedeljek in torek ostajata večinoma sončna, zjutraj bo ponekod malce megleno, edino skratka, jesen nam zaenkrat kar lepo prizanaša. Še temperature preverimo, Trojane in Laško 20, Zideni most Litija, Izlake, Radeče, Dol pri Hrastniku 21, Sava, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje pa 22 stopinj. Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, zamuda je tam okrog 20 minut. Radarska kontrola pa poroča, da je na štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici radar v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Če so radarske kontrole danes še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

Simpatična Nina Badrič v naši družbi, na komu uživamo skupaj dobrih 20 minut je do druge. In že prej smo govorili in ugotovili, da se vsi kdaj pogovarjamo. Sami sabo, ampak a veste, kdaj pa najbolj nevarno? Ko se sami sabo pripravljamo na prepir. V glavi imamo vse. Kaj bo rekel on? Kaj bomo rekli mi? Kje bo ta druga oseba ostala brez besed? Cel scenarij imamo pripravljen. In pol pride do dejanskega prepira in ta nasprot nam reče nekaj čista tretga. Ampak mi imamo pripravljene argumente. Mi smo se jih naučili, mi jih moramo povedati, mi jih bomo povedali. Pa če imajo zvezo s trenutnim pogovorom, aj pa ne. Tako da to mi je dal pa misliti naslednjič, ko se z nekom kregamo in nam nenadoma vrže ven argument, ki nima nobene veze z ničemer. Se nimamo kaj jezit? Sam pogledamo to osebo in vprašamo, ti, koliko časa si pa ti tole vadil, ker očitno sem prišel na predstavo, ne na prepir. To ne si razmišljate.

0: Oliver Berekin je dvignil sidro iz leta 2007 na Kumu, da lahko mi zdaj odplujemo v še bolj divje nore vode.
1: Ludo more, ludo more, more, kako da te smiri.
0: Aja, poleta je konec, morja pa ni nikoli dovolj na Kumu.
1: Taki svoje ruke širi.
0: Lapa maslina prihaja v nadaljevanju pa... Klapa, Rišpet in Dražen Zečič, pa Mija in Marko Tolja sva blaga ovog svijeta.
1: Samo malo duši.
0: Čudovita glasba, na Kumu prihaja čez nekaj sekund.
2: Radio Aktual Kum.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, 4 ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Previdno zastoje so še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, zamuda je tam okrog 20 minut. Za vse, ki se vozite v bližini Velenja, pa tam je zaprta Partizanska cesta v Velenju. Iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče obvoz je tam čez parking od Gorenja. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjak ob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti, tako da to lahko štejete v svojo pot. Še radarske kontrole preverimo tam enkedi, poročate je v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Siljosih in še eden je na štajerski avtocesti na ovozu Celje center merijo proti Mariboru. Srečno želimo na poti o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02.

0: ali pa ravno nekje na dobrem kosilu. Kamorkoli nas je danes odneslo, eno stvar lahko počnemo skupaj. Glasbo damo lahko malo bolj na glas in si naredimo soboto, po kateri bo kaj zapovedati.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

0: Aktual cum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
7: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
6: G-Design-BP.si. Kvalitet.

Omenika z ljubavno limonado na komu dobrih 20, čez drugo je ne. Včasih nas kakšen dogovor, ki ga imamo s prijateljem, stane nekaj let življenja, da vam povem, kaj mislim. A poznate tisti telefonski klic, ki lahko osebo v 3 sekundah spremeni v profesionalni čistilni servis? Ej, mi smo že blizu, čez 10 minut smo pri tebi. Panika. Takrat doma ne pospravljamo, takrat odstranjujemo dokaze. Cunjo spalnica, papirje v predal, pa vse spulta v eno omaro, pa da ne bi kdo od gostov slučajno odprl to omaro, kot da bi kakega partizana noter skrivali. In jaz sem enega prijatelja, s katerim sva šla še en korak dlje. Midva sva dogovorjena, da me enkrat na mesec pokliče in reče, čez 10 minut pridem in takrat me pokliče. Panika. Jaz pobrišem prah, pomijem posodo, poberem cunje, stari, pomivat sem šel po tleh, ko jaz nikoli ne res, s čistem celo stanovanje, 10 minut mine, mine 20, mine pol ure in jaz odločim, da ga pokličem, pravim, stari, pa kje si ti? In on čist mirno, aha, si pozabil na en dogovor, a? Jaz sploh ne pridem, sam vedel sem, da boš tako končno pospravil stanovanje in najhujše je, da se sploh ne morem jeziti. Itak sva bila dogovorjena. Sicer jaz se ne spomnim kdaj, ampak vse v bistvu sploh ni toliko švoh. Človek me ne obiskuje, ne je pri men, ne pije. V bistvu mi sam nadalja.

Poglejmo temperature Laško, Trojane, 20, Zideni most, 21, Litija, Radeče, Izlake in Sava, 22, do pri Hrastniku, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik pa 23 stopinj. Danes nas čaka veliko sonca in prijetnih 23 stopinj, jutri zjutraj bo kar sveže okoli 6 stopinj, potem pa se čez dan spet lepo ogreje in ostane sončno spet do okoli 23 stopinj. Tudi ponedeljek in torek bosta večinoma sončna, zjutraj le ponekod malce meglena. Skratka, idealni dnevi za kakšno kavico zjutraj ali jesenski sprehod. Ja, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, tam se zamudite okoli 20 minut. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjak ob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Še radarska kontrola poroča, da je v temnem kedi v Brengovi pri Cerkvernjaku, stojijo tam pri silosih. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

Makovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Makovic.

0: Zdravko Čolič na komu dobrih 15 minut je do tretje in a veste, kaj je ena najbolj neprijetnih situacij odraslega človeka? Ko nekoga srečaš in ga spoznaš in, mislim, ga poznaš in on pozna tebe, ampak nimaš pa pojma, kako mu je ime in dokler se sam pogovarjava, ni problema. O, servis, kako si, kaj dogajam se, doma vse v redu? Vrhunsko, vrhunsko. In bolj pride zram tretja oseba in reče...
1: A naj boš predstavil?
0: Ufu. Takrat se začne šah. Kar imena ne veš, po 10 minutah pogovora je že malo pozno, da vprašaš. Zato imam jaz za take primere eno taktiko. Samo rečem, a ja, vidva se pa verjetno še ne poznata. In bolj sem tiho. Ker sem eden od njih slejko prej predstavil. Drugače pa, če že ne vem, kako ti je ime, vem pa vsaj, zakaj sem poklical. I just called to say I love you. Stevie Wonder prav tako ve, pokličte tudi vi. I just called to say how much I care. Danes je ena taka lepa sobota, da pokličemo nekoga, kam ga ima.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Zbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.

0: novice na Radiu Aktual Ku.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Agenti umetne inteligence ušli spod nadzora, poskušali so ubiti zaščite. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Mirno in tekoče po naših cestah, še naprej želimo varno in brez zapletov na poti. Če opazite kakšne policiste na delu, pa nam to javite brezplačno in varno na 08013 02. Pa srečno pot.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
2: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zasavski mozaik.
1: Ajajna, res lepa pozitivna zgodba prihaja iz Zasavja. Na Prapretnem so namreč postavili največjo delujočo sončno elektrarno v Sloveniji. In ne govorimo o treh panelih na strehi pa podaljšku skozi okno, ne? Govorimo o 17.946 sončnih modulih in skupni moči 9,8 MW. Zraven so dodali še baterijski hranilnik, kar pomeni, da energije ne sam, da jo proizvajamo, ampak jo lahko tam tudi shranimo za takrat, ko jo bomo potrebovali. In pri celi zgodbi mi všeč še nekaj. Vse to stoji na območju, ki ga imamo za Savci desetletja že povezanega, predvsem s premogom in rodarstvom, in zdaj tam energijo lovimo direkt iz sonca. Še prvo učno pešpot so uredili zraven, da lahko otroci, pa šole, pa vsi mi firpčni pogledamo, kako stvar dejansko deluje, tako da prapredno. Včasih smo kopali za energijo pod zemljo, zdaj jo pa pobiramo z neba, kar je, če mene vprašate, en lep zasavski obrat zgodbe.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, še ena res lepa informacija za mlade starše tudi pri nas v Zasavju. Ker vrtec je krasna stvar, položnica za nje malo manj prisrčna. Fundacija Boštjana Bandlja je po 3 letih ponovno odprla razpis, s katerim bodo kar 10 000 mladim staršem plačali oskrbnino vrtca za 1 mesec. Do donacije se lahko prijavijo slovenski državljani, rojeni leta 1996 ali kasneje, katerih otrok obiskuje vrtec v Sloveniji. Prijave so že odprte, trajajo do 8. oktobra, pomembno pa je vedeti, da jih obravnavajo po vrstnem redu. Torej, če izpolnjujete pogoje, ne dajte tega v našo znamenito mapo Bom pol pogledal. Poglejte razpis na spletni strani Fundacije Boštjana Bandlja in oddajte popolno prijavo čim prej. Ker 1 mesec vrtca manj na družinskem računu, je mesec, ko lahko tisti denar ostane tam, kjer največ pomeni – doma.

lepe, sončen dan je danes, pogremo se do 22. Jutri bo podobno, ponedeljek in torek, potem ostajata jasna in mirna, tako da če planirate kak sprehod ali izlet, vreme ne bo iskalo izgovorov namesto vas. Drugače pa trenutne temperature na Trojanah in vzide na mostu 20, Laško, do pri Hrastniku, Litija, Trbovlje, Radeče, Hrastnik, Zagorje in Izlake 21, na Savi pa 22 stopinj. Ja, promet poroča, da poteka mirno in tekoče po naših cestah. Radarska kontrola edino poroča, da je v Krškem, stojijo pri Eurosadu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavski mozaik.
1: V središču Trbovelj pa te dni izginja objekte, ki ga dobro pozna praktično vsak, ki se je kdaj peljal proti Šparovi garažni hiši. Gre za staro Prekorškovino, hišo tik ob uvozu v garažno hišo, je tam stala že vse od časa gradnje nakupovalnega centra pred skoraj dvema desetletjema. Zaradi objekta so dolga leta potekali tudi sodni spori in dogovarjanja. Šele letos je občini Trbovlje uspelo stavbo odkupiti, za njo pa so po poročanju portala Zon odšteli 30 tisoč evrov in še približno 50 tisoč evrov je namenjenih rušitvi. In rušenje zdaj dejansko tam poteka. Na tem območju je pozneje predvidena razširitev uvoza do te trgovine oziroma do garažne hiše. Na lokaciji nekdanje Prekorškovine pa naj bi uredili zelenico. Tako se je po skoraj 20 letih končala ena precej dolga trboveljska zgodba. Če boste šli te dni mimo, bo pogled že precej drugačen, tako da Prekorškovina počasi zdaj odhaja v zgodovino. Trboveljčani pa bomo verjetno še dolgo govorili, ja, tam, kjer je včasih stala.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual kum. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikan in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
6: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Teš lani zmanjšal izgubo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mirno in tekoče po slovenskih cestah. Radarska kontrola poroča, da je v Krškem pri Eurosadu. Še ena radarska kontrola pa v Selnici ob Dravi na avtobusni postaji. Kamorkoli ste namerjeni, naj bo pot varna. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, 4 minute čez četrto na Kumu. Za nekaj minut postanemo tudi prvo ligaši. Prihaja naša športna rubrika Prva liga, rezultati, zgodbe, zanimivosti in vse tisto, zaradi česar lahko šport spremljamo popolnoma mirno, dokler nekdo ne omeni našega kluba, ker poj pa nenadoma vsi poznamo taktiko, pa postave, pa tudi predvsem vse napake sodnika. Prva liga prihaja v nadaljevanju.
2: Za vsako priložnost.
3: Za vse generacije.
2: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
3: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
4: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
3: G-Design-BP.si
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Prva liga.
1: Ja, v Ljubljani je danes zagorel tudi olimpijski ogenj. Na kongresnem trgu so odprli tradicionalni olimpijski festival. Olimpijsko baklo pa je na prizorišče prinesel srebrni olimpijec iz Pariza, Katar Toni, Vodišek v spremstvu Maruše, Mišmaš, Zrimšek in Ane Gros. Festival je namenjen predvsem otrokom in družinam, ki so lahko danes in še jutri brez velike filozofije preizkusil kar okoli 60 različnih športnih panogah. Otroci lahko zbirajo opravljene športne izzive in si prislužijo nagrade za 45 opravljenih izzivov, pa dobijo tudi plišasto maskoto Foksija. Danes ob 6 v parku Zvezda še dobrodelni tek za botrstvo v sportu. In mogoče je ravno to najlepši del takšnega festivala, da otroku ni treba takoj vedeti, kateri šport je zanj. Najprej jih lahko poskusi 45, ne? Potem bomo pa že videli, pri katerem ga bo najtežje spraviti domov.

0: Prva liga.
1: Slovenski odbojkari pa imajo danes še eno veliko nalogo na evropskem prvenstvu. Po včerajšnjem polfinalnem porazu proti Poljski s 3-0, časa za objokovanje praktično ni, že danes ob 17. uri jih čaka tekma za bron proti Finski, največjemu presenečenju letošnjega prvenstva. Finci so namreč v četrtfinalu s 3-2 senzacionalno izločili Italijane, v polfinalu pa potem izgubili proti Francozom. Slovenci danes zato branijo evropski bron in lovijo že peto odličje na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. Jan Kozamirnik pravi, da ob kakovostni slovenski igri v zmago sploh ne dvomi. Nik Bojanovič, ki pa je proti Poljakom dosegel kar 20 točk, pa obljublja 100% energijo. Torej o petih držimo pesti, Slovenija proti Finski za evropski bron.

Ja, Trojane 19, Dobri Hrastnik, Trbovlje, Hrastnik 20. Zagori, Zidani, Mosti, Zlake, Laško, Litija, Sava in Radeče pa 21 stopinj. Danes sončno in do 22 se pogrejemo, jutri bo zjutraj že malo bolj jesensko, okoli 6 stopinj. Čez dan pa se spet prijetno, toplo in sončno in do 23 se pogrejemo. Tudi začetek novega tedna bo lep, le zjutraj bo ponekod malce megleno, tako da jopica zjutraj, sončna očala popovdne, pa smo. Ja, še vedno brez posebnosti v prometu, edino ena radarska kontrola pravite, da še vedno preverja vašo hitrost v Selnici ob Dravi na avtobusni postaji. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot!

Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot priliti v Kia Servis Mahkovic.

0: Prva liga.
1: Ja, še svež rezultat z evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. Žiga Lin Hočevar je v posamičnem kajakaškem krosu osvojil zelo dobro 6. mesto. Evropski prvak je postal sicer domačin Giovanni De Gennaro, med dekleti pa je zlato osvojila Britanka Kimberly Woods. Ampak za Slovenijo prvenstva še ni konec. V večerne izločilne boje klasičnega kajakaškega krosa so se prebili trije naši. Žiga Lin Hočevar, njegova sestra Eva Alina Hočevar in izkušena Eva Terčel. Izločilni boji se začnejo danes ob 20 minut čez peto, potem pa še finale pod žarometi. Ženski ob 21 in 25 minut, moški pa potem še 9 minut pozneje. Torej medalje danes še nista čisto pospravljene. Tri slovenska imena ostajajo v igri in zvečer držimo pesti še enkrat.

0: Prva liga.
1: Kadrovska sprememba pa pri nogometni Olimpiji. Ljubljančani so končali sodelovanje s športnim direktorjem Nesatom Ajgunom, ki je funkcijo prevzel šele aprila. Predsednik kluba Adam Delius pravi, da se njihovi pogledi na prihodni športni razvoj Olimpije niso dovolj ujemali, odgovorno za njegovo imenovanje pa je prevzel nase. Kdo bo novi športni direktor, bodo sporočili v prihodnih tednih. Olimpija je trenutno po 10 krogih prvenstva četrta. Za vodilnim Mariborom dejansko zaostaja 6 točk v Stožicah, torej prihaja novo ime in očitno tudi nov poskus, da se Olimpija vrne tja, kjer si želi biti. Vse dokler ne pride do Trbovelj.
0: Prva liga.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Vuš. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušt.
2: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo na pomembnost pravilnega shranjevanja za manj odpadne hrane. Porota Novi Mehiki meto spoznala za krivo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti spostavljajo pravilno shranjevanje. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledice pogašenega tovornega vozila. Pred oviro je krajši zastoj, zato previdno tam, da ne pride do naleta. Srečno in varno želimo, kamorkoli greste, če so ovire na cesti še kje, 0813, 02. Pa srečno pot!

0: Vakum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
1: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

zaupati, ker ponavadi ti reče, vsi ljudje v tej sobi vse neizmerno zanima, vse v tvojem življenju. Ne veruj vinu, na komu 20 minut je čez peto in evo ga, še ena dobra novica za vse nas, ki imamo zjutraj z budilko odnos tam nekje med sovraštvom in sodnim sporom, čez manj kot mesec dni spet premikamo uro. V noči na 25. oktober bomo ob 3 zjutraj kazalce prestavili nazaj na 2, kar pomeni tisti boljši premik ure, ja? Tisti, pri katerem uradno dobimo eno uro spanja več in meni je... Meni je to tako fascinantno, kako smo odrasli ljudje sposobni biti iskreno veseli ene same ure. Kot otroc ne smo hoteli igrače, pa počitnice, pa sladkarije, zdaj nam nekdo reče, ti v nedeljo lahko eno uro dlje spiš, pa jaz, oho, gospod ne vem, kdo ste, ampak jaz vas imam tako rad. Edina težava, ki jo vidim, da je, je... To, da bomo v soboto zvečer vsi vedeli, da imamo eno uro več za spat, ampak jo bomo pa seveda porabili za vse drugo, sam za spanje, ne? Tako da bomo v nedeljo potem vsi ostali enako zmatrani, sam da uradno bomo imeli pa eno uro več časa za to, ja, to pa ja.

Trojane, zidenemo z 20 Laško, Radeče, Izlake, do Prihrastniku, 21, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Saba in Litija, 22 stopine. Jaz sem večer, nas čaka, pa noči bo lepo in mirno, zjutraj pa kar sveže, okoli 6 stopin ponekod, tudi malce megleno. Jutri spet sonce in prijetnih 20 do 22 stopin in dobra novica, tudi začetek novega tedna ostaja podoben, zjutraj bolj jesensko, čez dan pa spet lepo sončno in prav prijetno za ven. Ja, še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledice pogašenega tovornega vozila pred oviro je krajši zastoj tam previdno, da ne pride do naleta. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: klasično, da nam pričara še malo morja z Hrvaške. Ružo Crvena na Kumu, dobrih 15 minut je do 6. In meni se kar pogosto dogaja, tudi ljudem z več odgovornosti se to pravzaprav dogaja zadnje dni, zato vas prav moram vas vprašati, a se vam kdaj zgodi, da nekomu samozavestno nekaj razlagate, o čemer nimate pojma. In potem na polovici stavka se ujamete, kako ne veste in da se motite, ampak to, ko to ugotoviš, imaš potem sam še dve možnosti dejansko. Ali priznamo napako, ali pa začnemo govoriti še bolj samozavestno in ker če smo že zabredli, bomo vsaj odločno zabredli. In, potem vprašanje. Kaj pa, če nam kdo začne razlagati dejstva? Ja, glejte. Vi iz teorije, jaz pa iz prakse.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kult.

0: Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Novo na aktualu.

0: Ulice Svet 24.
1: Ob mednarodnem dnevu miru so danes ob pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganj v obrambo. Pravi, mir in obramba nista nasproti, ne krepimo obrambe zato, ker bi si želeli vojne, krepimo je zato, ker vemo, koliko je vreden mir. Papež Leon 14 je danes v Parizu obhajal mašo, ki se je po navedbah Vatikana na trgu in Elizejskih poljanah udeležilo okrog 700 tisoč ljudi. Poglavarja katoliške cerkve so množice pričakale že na poti do prizorišča, kamor pa je prispel v papamobilu, poročajo tuje tiskovne agencije. V New Yorku je policija v petek okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezali iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opaže v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem znan. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 pa do 8 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj, tudi v ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa bo ponekod megleno.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
1: Ja, še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Avransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogošenega tovornega vozila. Pred oviro je krajši zastoj tam tudi previdno, da ne pride do naleta. Srečno in varno želimo po poti, sveže informacije z ceste pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Če po poti opazite še kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi vozniki, pokličite nas na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: je Radio Aktuál Kum in Rok križe.
1: Tri minute so čez šesto, sobotni večer je uradno tukaj. Zdaj imamo vsi sam še eno zelo pomembno odločitev pred nami, a bo danes, ajde, dejmo, gremo nekam, ali bo danes, dejmo, pust me pa pejt nekam. Kreni se bomo zrihtali, bomo šli med ljudi in bomo naredili zgodbo, ki jo bomo jutri sestavljali po koščkih. Drugi pa bomo zlezli na kavč in bili iskreno navdušeni, da nam ni treba nikamor. In veste kaj? Oboje je lahko vrhunska sobota. Kamorkoli nas nocoj odnese, dejmo si eno reste po svoje. Rok reže, sem bil z vami na Kumu, sobotni večer pa prihaja. Gremo.
2: Narejen za moja všesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Aktual kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Hello.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
7: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
6: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
10: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste v najini družbi in da boste tudi naslednje radijske minute z veseljem preživeli v najini družbi. Kumov pogled na vzgor je tole, dotikamo se verskih tem, takšnih ali drugačnih, no malo bomo pogledali nazaj na teden, ki je za nami. 21. septembra smo praznovali god svetega Mateja, apostola in mučenca, pa je prav, da svetemu Mateju tudi mi namenimo nekaj radijskih minut. 21. septembra

Torej, na ta dan se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence, apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja, imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta, Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na zelo slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, celo z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ, da ji je on utepal v glavo te misli in ga dal prebosti sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorja VI, torej smo v letu 1046, so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salermo. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romari. Kako ga boste prepoznali? Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija po videnju preroka Ezekiela. S knjigo, z mečem ali s sulico, ki je orodje mučeništva, v rokah pa ima lahko tudi mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninari. Je pa zanimivo, da ga kot svojega zavetnika častijo finančni in davčni uradniki, tudi cariniki in knjigovodje. V Sloveniji je apostol Matej dokaj češčen svetnik, lahko rečemo, čeprav nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se, tako kot rečemo, pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevž vedren, prijetna bo jesen. No, mogoče za konec, ime Matej je med Slovenci zadnje čase vedno bolj priljubljeno, razširjene so najbolj te oblike. Matej, Matevž, Tevž, Tevžek, Matejko, Matko, Tejko, Tejo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ženske oblike. Mateja, Matejka, Matka, Teja in Tejka.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V preteklih dveh oddajah smo govorili o verskih pravilih prehranjevanja. Židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. Samo na hitro ponovimo, zakoni košarja temelijo na Tori, prvih petih Mojzesovih knjigah, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Osnovna pravila košar pa so, da je sprejemljiva rastlinska hrana, torej beseda košar dejansko pomeni sprejemljivo. Dovoljeno je tudi uživanje mesa, ampak samo če odstranijo kri. Košar pravilo meso in mleko strogo ločeno in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Dotaknili smo se tudi islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati, torej halal. Osnova teh pravil je Koran, ki jih je razlagal prerok Mohamed. Muslimani imajo načeloma osnovno pravilo, in sicer, da je vsa hrana dovoljena, pomeni beseda halal, če ni prepovedana haram. Namen teh zakonov je spodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami. Torej, prepovedano je na kratko uživanje alkohola, ostalih zasvojil, meso vsejedov, hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu, ravno tako pa so prepovedane skoraj vse žuželke, plazivci in tudi ptice roparice. No, v današnji oddaji pa se bomo dotaknili tudi hinduizma in njihove prehrane. V starodavni Indiji bomo seveda začeli. Vole in bike so v starodavni Indiji žrtvovali bogovom, jedli so tudi njihovo meso, prepovedan pa je bil zakol krav mlekaric. No, kljub temu, da je bilo uživanje mesa dovoljeno, so starodavni spisi ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem jainizma in budizma so hinduici prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in tudi duhovnih razlogov. Zakol goveda za obred ali gosta je bil drak, poleg tega pa krava daje mleko za prehrano. In sčasoma so tako hindujsko kravo začeli še posebej častiti. Krave so začeli darovati brahmanom ali svečenikom iz visokih kast. Ubiti kravo je pomenilo enako kot ubiti svečenika. In tako je krava ostala v hinduizmu vse do danes sveta žival in igra v njihovem življenju zelo pomembno vlogo. Večina podeželskih družin ima vsaj eno kravo mlekarico, s katero ravnajo kot z družinskim članom. Pet kravjih izdelkov – mleko, kislo mleko, maslo, urin in drekec, če lahko tako rečem, uporabljajo v obredih čaščenja in pokore. Mleko je recimo osnovna hrana hindujskih otrok. Je pa zanimivo, da kljub svetemu statusu večina hindujskih krav v mestih živi zanemarjenih in se preživljajo s smetmi iz kanalov. Enkrat na leto, na praznik Gopastami, v templjih vse krave umijejo, jih okrasijo in jim prinašajo darove v želji, da bi ljudi še vedno oskrbovale svojimi izdelki.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
2: Radio Aktual Kum.
6: PVC Okna Promont Team.
7: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Hvala.
9: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
12: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
11: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zdravo. Koliko korakov ste že kaj naredili danes? Jih bo vsaj 10 000? Že res, da velja hoja za eno najpreprostejših oblik gibanja, to da ni pomembno le to, koliko korakov naredimo. Nena Lužar sem zasledila, da je zdaj v trendu tako imenovana japonska hoja, ki običajen sprehod spremeni v intervalno vadbo, ne da bi morali teči, obiskovati fitness ali uporabljati posebno opremo. Gre pa takole. Osnovna vadba traja približno pol ure. 3 minute hodimo hitro, nato 3 minute v počasnem sproščenem tempu tečemo. Izmenjaje to ponovimo 5-krat. V praksi naj bi bila hitra hoja dovolj intenzivna, da začutimo hitrejše dihanje in nam daljši pogovor ni več povsem udoben. Med počasnimi 3 minutami pa se ponovno umirimo. Japonska hoja sicer ni dokaz, da število dnevnih korakov ni pomembno, niti teh 30 minut intervalne hoje ne pomeni, da lahko preostanek dneva presedimo. Prednost je drugje. Namesto osredotočenja samo na količino gibanja dodamo še intenzivnost. Pa po pameti, začetnikom tudi ni treba takoj slediti celotnemu protokolu. Začne se lahko z manj ponovitvami ali nekoliko počasnejšim tempom in se intenzivnost postopoma povečuje.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Živijo v oddaji, v kateri odkrivamo slovenske gradove, spoznavamo njihovo zgodovino, poslušamo zgodbe in legende, ki se vijajo med zidovi in se spomnimo, koliko čudovitih gradov nam ponuja naša dežela. Danes Mitja Tatarević in Saša Pukalo obiščeva grad, ki se bohoti nad najstarejšim slovenskim mestom.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji odkrivamo Ptujski grad. Na grajskem griču najdeni predmeti dokazujejo nepretrgano poseljenost že od mlajše kamene dobe. Okrog leta 1000 pred našim štetjem je bilo na grajskem griču utrjeno gradišče, kar dokazujejo nepoškodovane naselbinske plati. V mlajši železni dobi je bil čas selitve Keltov na vzhod, ki so prav tako pustili za seboj nekatere ostaline, največkrat grobove. Prazgodovinsko naselbino so zamenjale rimske utrdbe, za njimi je bilo pozno antično zatočišče, sledi zgodnje srednjeveško staroslovansko gradišče in grobišče. V 9. stoletju je bil na tem mestu obrambni stolp Salzburške cerkvene gospode. Najstarejši pisni viri omenjajo, da je dal salzburški nadškof Konrad I., ki je bil na tem položaju med letoma 1106 in 1147, sezidati trdnjavo na mestu ostankov starejših srednjeveških poslopij v letih 1125 do 1130. Iz 11. ali 12. stoletja je verjetno tudi vodnjak na dvorišču, globok kar 54 metrov, sedanji venec pa je bil postavljen v baroku oziroma drugi polovici 17. stoletja. Okoli leta 1220 sta salzburški nadškof Eberhard II. In štajerski vojvoda Leopold VI. Ustanovila kovnico denarja, ki naj bi bila domnevno nagradu v bližini Romanskega palacija in Konradovega stolpa. Kovnica je prenehala delovati leta 1230.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Ptujskem gradu se sprehajamo danes. Iz leta 1235 je omenjen ptujski vitez Herman in v istem stoletju še nekaj omemb objektov povezanih s Ptujem. Leta 1247 je omenjen mali grad, kar daje slutiti, da je obstajal tudi veliki grad. Leta 1260 je omenjena kastelnina, ki naj bi znašala 200 mark. Okoli leta 1376 sta v anonimni kroniki omenjena dva. Leta 1433 pišeta ptujska graščaka Hartnit in Friedrich o salzburškem fevdu v Ptuju. Grad, grajski stolp, grajske gorice ter 12 stražarskih posesti okoli nje. Zadnji srednjeveški zapis o Ptujskem gradu pa je iz leta 1487 in sicer v popotnem dnevniku Paola Santonina, spremljevalca oglejskega vizitatorja. Zapisano je, da je grad trden in nepremagljiv. Ptujski grad je bil v srednjem veku zelo pomemben. Bil je središče fevdalne posesti Salzburške cerkve v Podravju, ptujske gospode in svoje dobre strateške lege. Ptujski grad je poleg Štubenberga in Vildona edini na takratnem Štajerskem, ki je moral po potrebi zagotavljati deželno obrambo s kar 200 oboroženci. Fevdni lastniki gradu so bili gospodje ptujski. Prvi med njimi se v letih 1137 omenja Friderik I, leta 1161 do 1178 Friderik II, Friderik III pa od leta 1180 do leta 1222. V 13. stoletju je bil Ptuj utrjen z obzidjem in grajski kompleks dobi tipično tridelno zasnovo. Zahodni in vzhodni grajski plato, Cvinger, osrednje dvorišče z vodnjakom, palacijama, Bergfirdom in več stranskimi poslopji. Čas.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po smrti Friderika IX. Leta 1438 je rodbina Ptujskih izumrla. Za njimi so prišli Štubenbergi. Od leta 1480 pa do leta 1490 je bil Ptuj in grad v madžarskih rokah oziroma last Matije Korvina. Leta 1490 pa je bilo zasedeno ozemlje prevzeto od nemškega cesarja Maksimiliana kot deželno knežja posest, ki so jo upravljali razni najemniki. Ta je mesto in grad obdržal do leta 1511, ko je grad in mesto Ptuj zastavil salzburškemu nadškofu Lenartu Hodiškemu, ki ga je začel prenavljati, saj je bil grad v slabem stanju. Leta 1555 je nadškof prepustil posest cesarju Ferdinandu I, v njegovi lasti pa je ostal vse do leta 1622, ko ga je kupila družina Egenberg. Leta 1634 so posest prodali družini Taushausen, kateri so ga leta 1642 podarili zagrebškim jezuitom. Zaradi denarne stiske so ga jezuiti leta 1656 prodali generalu Walterju Leslieju, škotu po rodu. Ta je grad temeljito prezidal, saj je v času baroka in prenehanju turških upadov grad izgubil svoj obrambni značaj. Spremenil ga je v podeželsko rezidenco in sedež zemljiškega gospodstva. Njegovi potomci so ga posedovali vse do leta 1802. Po njegovem izumrtju pa so posestvo podedovali sorodniki Dichtigsteini, a so ti že leta 1864 izumrli. Po dednih zapisih ga je leta 1873 kupila grofica Terezija Herberstein, prvorojenka zadnjega kneza, in ga tako rešila pred propadom, dala ga je obnoviti in na novo opremiti. V njihovi lasti je ostal vse do leta 1945, ko je bil nacionaliziran. Zdaj je v njem kulturno-zgodovinska zbirka Pokrajinskega muzeja Ptuj. Leta 1999 pa je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O Ptujskem gradu govorimo danes in večkrat je bil dograjen ali spremenjen. Tudi gotskih ostankov je malo, naprimer polžasto stopnišče. Zadnjih večjih gradbenih del pa so se lotili Lezlijeji proti koncu 17. stoletja, ko so prezidali romanski palaci in na novo postavili severovzhodno grajsko krilo. Grad je dobil današnjo trikotno zasnovo. V obeh traktih so uredili najimenitnejše grajske sobane. V južnem so jih okrasili z bogato stropno štukaturo, v severnem pa se viteška dvorana in kapela dvigata skozi dve nadstropji. Na grajskem kompleksu so zidali tudi v 18. stoletju, ko so h Karlovemu portalu prizidali južni triosni prizidek za grajsko upravo, zgradili pa so tudi grajsko žitnico. S Ptujskim gradom danes upravlja pokrajinski muzej Ptuj. Na gradu pa so številne zbirke, glasbila, orožje, feudalna stanovanska kultura, turkerije, pustne maske in slike na steklu. Tukaj je še grajska galerija, pa grafični kabinet Franceta Miheliča in zbirka Marka Sluge. V pritličju najdemo zbirko glasbil, ki je razdeljena na več delov oziroma sob in ima od leta 2000 dalje status nacionalnega pomena. Razstavljene so tudi arheološke najdbe, kot so fragmenti tibije, rožene in koščene piščali ter bronasti zvončki. V romanskem palaciju pa je poleg viteške dvorane tudi zbirka orožja in vojaške opreme, ki obsega 500 kosov in je nacionalnega pomena. No, v prvem nadstropju gradu pa so najlepše grajske sobane. Ambientalna postavitev pohištva, tapiserij, slik in drobnega inventarja predstavlja feudalno bivalno kulturo od druge polovice 16. do druge polovice 19. stoletja. Grajska kapela pa je posvečena sveti družini. Klopi v kapeli so iz orehovine z konca 17. stoletja, marmorni tlak pa je iz belih in sivih plošč. Oltar je iz črno lužene hruškovine z ornamenti iz lipe in oljnimi slikami svete družine in boga očeta. V kapeli so še druge slike in grafike, kopije raznih evropskih umetnikov. V drugem nadstropju Ptujskega gradu pa so predstavljene tradicionalne pustne maske in liki z Ptujskega in Dravskega polja, pa Haloz in Slovenskih goric, kot so znameniti koranti, orači, ploharji in drugi. V Grajski galeriji hrani muzej še nekatere izjemne primerke gotskih in baročnih umetnin na Slovenskem ter zbirko slik na steklu. Ko bomo lahko, se zagotovo srečamo na Ptujskem gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Z vami sva bila Mitja Tatarević in Saša Pukl. Se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Dober večer, ura je 8:03, kar pomeni, da se sobotna zabava uradno začenja. Mega fešta je tukaj, 4 ure vaših glasbenih želja, vse do polnoči, tako da akcija, povejte, kjero vam zavrtim, lahko napišete na naš aktual v Facebook ali pa pokličete na 041 30 40 50. Gremo!

A naša uradna himna za začetek. Mega fešte, imamo pa že prvi SMS, ki pravi takole. Pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo, in sicer za vse zbrane fickove, kjer ena od sester praznuje danes rojstni dan 78 let, tako da prosimo za eno tako rojstnodnevno pesem, ne? Za tvoj rojstni dan. Evo pa naj bo in seveda vse najboljše, lepo lepo praznujte, veliko zdravja, sreče in pa upam, da imate eno super fešto.

0: ki lagala na smala. V bistvu za Niko, ki danes praznuje svoj 28. rojstni dan.
1: Vse najboljše želimo tudi z aktuala in seveda en lagala na smala, Toni Cetinski in pa Toše Projski. Povejte pa, katera bo naslednja 0-4-1-30-40-50.
2: Aktualova Megafešta.

0: Valjda, da smo za ples v današnji megafešti, žuramo na tole soboto zadnjo v tem mesecu, v septembru. In očitno se danes kar veliko dogaja, veliko se praznuje, veliko vas ima rojstni dan. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Zdravo, Jaka tukaj.
0: Živjo.
1: Jaz sem eno glasbeno željo in sicer Toni Cetinski.

0: Severina je bila tole 22 minut čez 8. Povejte, katero zavrtimo naslednjo. Halo, halo, kdo je tokrat z nami?
1: Dobar večer.
0: Živjo.
1: Alica pri telefonu, jaz bi pa prosila, če lahko zavrtite pesem od Bruna Račkega, da mi je još jednom. Hvala, lep pozdrav.
0: Zmenjeno, Anica, in niste edina, tudi Eva nam je pisala, zdravo prosim za komad Bruno Rački, da mi je još jednom za Mateja mojo ljubezen. O, ja, očitno vam je tale Bruno Rački res kar prirasel k srcu. Pa ga zavrtimo.
2: Mega Festa na aktualu.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: In točno pol devetih je ura. Dober večer, sobota je. Povejte, kaj ste kaj počeli danes, aktualovke, aktualovci? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte pa seveda še glasbeno željo zraven, ne, da vam jo lahko izpolnem. Skratka, mi smo bili danes zelo pridni na Dolenjskem, ker smo imeli trgatev. Obrali smo ves grozdje belega, rdečega in mislim, da si v Trebelnem, pa mogoče tudi kje druge, če ste še tudi imeli trgatev, ne, zdaj zaslužijo oziroma zaslužimo en vinograd za uspešen dan. Mega Festa.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad?

Devila dikeljca in agropop. Mislim, da smo zdajle vsi zapeli zraven. Upam, da tudi kaj zaplesali, ker tole verjamem, da vsi znamo na pamet. A je res?

0: taka za zabavo za našo mega fešto. Veliko žurate danes, vidim, da vas je ogromno z nami, klici in SMS-i kar dežujejo. Veliko fešt se dogaja danes. Kdo bo naslednji? Povejte, halo, halo.
1: Dobar večer, jaz bi bo prosila za mamico pa za atija, ko imate 25 let obletnico, plus oba dva imate rojstne dneve, ta novo Davorja Bornata. Hvala.
0: Evo, lepo, čestitke tudi z aktuala, tudi Dragica iz Kamnika nam je med drugim pisala, da prosi, če lahko zavrtimo eno od pevca Borna, tako da gremo, Davor Borno in samo ovaj put. Mega!

Actual cum. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ti in noč za greh, pa noč za polno luno, noč za številne fešte. NFSMS pravi takole, evo, dobro večer. Tudi v Prekmurju slavimo in sicer kar dvojno peti in še 40. rojstni dan. Zavrtite prosimo eno od Tine Turner, ker jo vsi radi slišimo. Hvala in lep večer vsem. Evo, vse najboljše spet želim z aktuala, danes bomo očitno same rojstne dneve, ampak zakaj pa ne? Upam, da se imate fajn, da uživate z nami in da bo tale zdaj le fejst na glas.
1: Mega fešta na aktualu.

Aktual kum. Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti. 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Bo ura 9, spremljamo tudi aktualov Facebook. Ana nam tam piše: dober večer, za preostanek večera bi rada slišala pesem Ljudi popot nas od Jozinoviča in Jasne Zlokič. Lep pozdrav iz Žalca. Evo, pozdravčke nazaj, pa dejmo Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič.
1: Mega fešta, uživo.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Ja, in prav en lep dober večer želim. Ura je 9 in pa 4 minute. Prva ura megafešte je za nami. A vi veste, da je danes zadnji vikend v septembru. Mama mija, kam je šel ta mesec? Meni se zdi, da je moj najstarejši nečak lih dobro šel v prvi razred, pa je v bistvu že en mesec skor v šoli, ne? Že en mesec je naokoli. Skratka, naslednji vikend bomo že v oktobru, tako da izkoristite zadnje šanse za svojo septembrsko glasbeno željo. Nič 4-1, 30, 40, 50. Živjo!
2: Za našega slavnenca Petra Stornada iz Dolini Vajsi pri Krškem bi si zaželel en komad od Dražena Sečica, zato, ker ima gospod 40 let. Hvala lepa, na svidenje.
1: Hvala lepa za klic. Vse najboljše za 40-ko in Zeko prihaja. Vse najboljše!

Dobrih 12 čez 9. Well, Bobby, we're just getting started. Mega feštamo dalje. Mami Neža nam piše: jaz bi pa naslednjo željo poklonila izjemnima oskrbnikoma našega kokošjega kraljestva, Ota in Toma. Konoba od Basija, če gre skozi. Krasno soboto še naprej. Basi, gremo!

0: i baš nas briga, pravi Jelena Rozga, in tega se zgleda držijo tudi Posavci, ker paste zdaj to, kaj so napisali v SMS-u, ne? Zdravo, mi smo pa s Trgatve, pa smo se mal najel in mal napil, zdaj bi pa pasal en komad vino na usnama, ajde bok, čin čin!
1: Vino na usnama.
0: Ja, pa jutr najbrž tudi v glavi, ne? Paste, da ne bo prevelik muci, pa da se boste jutr tudi spomnili, da ste naročili glasbeno željo zmenen. Vlado Kalemberg, gremo!
2: Aktualova mega fešta!

0: Vino na usnama za vse posavce, ki so končali s trgatvijo. Ja, moja mami bi rekla, po pamet, ne? Po pamet, posavci, da ne bo jutri preveč krize. Vino na usnama. Dobrih petih manjka do pol desete, katero še zavrtimo. Halo, halo.
1: Dači, tukaj pa Marita iz Sejme, pa ena ne da ukraden za svojo dušo. Hvala, nasilene.
0: Ne da ukraden za dušo, pa naj bo.

0: czekali smojo. Z wami żywo przez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Ja, in vidim, da očitno nisem imela edina trgatve danes. Tudi Majki nam piše po obranem grozdju, torej po trgatvi. S prijateljico Petro uživava v kuhanju polnjene paprike in sva si zaželele pesem od Kolonije Najbolje od svega, ker tudi filana paprika za jutri bo najbolje od svega po tem obranem grozdju, ne? Lep večer iz Maribora in pa lep večer v studio. Evo, ja, popa, da bojo filane paprike res dobre, popa mora biti ena kolonija, ne?
0: Mega Festa.

0: smo ga ponovno slišali, Bruno Rački v naših ušesih. Barbara pa pravi, prosim za glasbeno željo za mojo... Takole, pišejo, prosimo za glasbeno željo za ženo, ki danes praznuje 31. rojstni dan, ime je Natalija. Pesem Kakšna bo ta nora noč in Brandy, vse to piše Barbara z družbo, tako da, ja, ne vem, kakšna bo ta nora noč, očitno za tale rojstni dan, ker pestra.
1: Mega fešta na aktualu.

Mega dружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

zihrne, nam se zihrne spi, ker je luda noč, mega feštamo skupaj, ja, v zadnji septembrski mega fešti. Tudi Brane očitno žura z nami, piše nam, na obali že mošt lepo brbota v sodih, pa oljke pobiramo čas še kakije in bi si želeli pesem Nedelja in parni valjak. Pa lep večer, evo Brane, ste že ta ne vem kok, ki je dan so menil ali mošt, ali vino, ali trgata, tako da, evo, za vse pridne vinogradnike, parni valjak, prokleta nedelja. Ja, to nas čaka jutri.

0: Welt.
1: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
2: In vmes, ki se je tole rola, se je lih ura premaknila. Ura je 10. Dober večer, že 2 ure mega feštamo, še vse do polnoči imamo čas. Velik vas je dan z nami, velik vas žura, fešta. Dosti se praznuje, vidim, en kup rojstnih dnevov, tako da David, posluh zdajle, glasbeno željo pošiljam svojemu dragemu Davidu, piše skrivnostni SMS, ki danes praznuje rojstni dan. Želimo vse najlepše, ogromno sreče in še veliko najinih skupnih trenutkov. Zam pa Petar Grašo in moje zlato. Vse najboljše ljubezen, vam v eter pa lepe pozdrave. Ja, najlepša hvala, pozdravljamo nazaj in pa seveda David, vse najboljše. Očitno v tole uro štartamo malenkost bolj umirjeno in romantično.
1: Mega fešta, uživo.

Ivan Zak v soboti, mega fešti, dobrih 8 jih je čez 10. Dobro večer. Ruki iz Novega mesta nam piše: hej Klara, rad bi slišal, prosim, od Karme moje prvo pijanstvo. Hvala ti, lep pozdrav iz Novega mesta. Evo, pozdravčki nazaj v Novo mesto. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte, katera bo naslednja. Mega.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

In Lutka za bal dobrih 15 čez 10, ampak mi se ne predajamo. Žuramo do konca, še vse do polnoči traja mega fešta. Andreja nam piše iz obale, pravi, da že dolgo nismo slišali kako od bijelo dugme, pa naj bo poskočna. Evo, Andreja, upam, da bo tale v redu.

дружба і мега атмосфера. Твоє Актуалова мега.

0: Še nekaj minut in ura bo po 11, še dobra ura in pol mega fešte, tako da pohitite s svojimi glasbenimi predlogi. Nič 4, 1, 30, 40, 50, katera bo naslednja. Halo, halo.
1: Živ, lepo zdravi z Bašanije.
0: Živjo.
1: Prosim za pomoč, dižem sidro, čao.
0: Dižem sidro, zmenjen, ker mi še ne gremo domov, mi še ne gremo spat, mi žuramo naprej.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: In točno pol enajstih je ura. Dober večer. En kup žurk imamo danes in tudi Martin praznuje rojstni dan. Ajajaj, Kristusova leta so te ujela, Martin. Ampak nič bat, ker križ bo bolj tako z leti najbrž še bolj, ne? Ampak kakorkoli, tudi če v bolečinah, tvoja družba ti želi Dražena Zečiča, da mi daj v carstvo, no pa v bistvu tale nisem zate, ampak za celoten tas klub iz Studenca. Tako da uživajte, fajn zažurete in pa Martin, vse najboljše tudi iz Aktualnosti.

0: Zdravo, Kočulič, je bil tole, dobrih 20 še manjka do polne ure, do 11. Ja, en SMS pa pravi takole: živjo, trenutno smo na vikendu, trije smo, eden je sicer že zaspal, dva pa še vztrajava, tako da prosim, lahko zavrtite eno lepo za vse, ki smo danes naredili več škode kot koristi. Prosim, eno od čukov, ampak kakšno bolj starejšo, tiste so mi bile bolj ljube, pa naj bo po vašem izboru. Ok, upam, da bo tale v redu. Rdeča mašna.
1: Aktualova mega fešta.

Oči boje lavande in ko smo ravno pri klapah, Marjana pošilja Maticu, ajme, šta te volim. Pravi, da ne rabi sploh nič dodat, da naj samo zavrtimo tale komad. Klapa Rišpet, gremo.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, ura je 11, še dobro uro imamo vaših glasbenih predlogov, glasbenih želja na tole zadnjo septembrsko megafešto. Kar nekaj ste mi nehali klicati zdaj, le, tako da gremo, nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katera bo naslednja. Nam pa Alex piše in pravi takole. Ravno danes smo šli kupiti karte za aktualovo 19-ko in že komaj čakamo 4. december, jaz tudi, drugač, v upanju, da bi mogoče bili na aktualcu, da bi bil na aktualcu tudi Bruno Rački, bi si zaželel eno njegovo fešto, ker vem, da bo v Stožicah fešta kot lani, ko smo bili prvič. Hvala in lep pozdrav z Krasa. O, evo, pozdravčke na Kras nazaj in pa vedno je lepo prebrati, koliko se imate fajn na naših žurih in verjamem, da bo letos spet fenomenalno.

0: Ne morem verjeti, koliko ste ga vzeli za svojega. Bruno Rački, očitno kar pogosta želja glede na tale klic, ki smo ga tudi dobili.
1: Hola, Majda tukaj, jaz se pa peljem proti Gorenjski, grem na Jalovec, pa bom zelo vesela, če mi zavrtite tole od Bruno Račkega, da bo pot krajša. Hvala, adio.
0: No evo, upam, da ste uživali v teli fešti. Nam je pa Nina tudi pisala, da je bila danes res ena krasna sobota, ki se počasi končuje in da se za tak dan edino spodobi plestenjak in pa kvatropirci. Res je dober dan. Dober.

Ritual Kum. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Legendárna skupina Agropop so bili tole. Ura pa 16 minút čez 11. Še nekaj časa imate za svojo glasbeno željo. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte, katera bo naslednja. Pravijo pa družba iz Kranja, da še ne grejo spat in so si zaželeli prav tako eno slovensko. Tole tudi mislim, da jo večina poznano. Dobra mrha!

Велика дружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

0: No, upam, da res nekakih solzic v pivu, čeprav glede na vaše SMS-e in klice ste danes bolj na vinu, po vseh trgatvah danes. Ja, danes se je pobiralo grozdje, po moje še večinoma bolj pozni, ampak v redu, tudi to je treba zrihtati, ne? Darko z Koroške nas pozdravlja, prosi za pesem Na nebo od Mirana Rudana. Gremo!
1: Mega fešta na aktualnem.

0: Doczekali smo jo. Z wami uživo. Czas 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Opa, opa, pa sta že dve minutki čez pol polnoči, to pomeni, da se naša mega fešta počas končuje, ampak še imate nekaj minut, mogoče se izpolne prav vaša glasbena želja, kot recimo zdela od Katarine, ki nam piše, da je bila včeraj na koncertu Noč Modrijanov in da je bilo res noro, noro dobro, da si tazga koncerta sploh ni uspela v življenju zamisliti in da je poleg številnih gostov, ki so bili na njo, izjemen vtis naredil prav Magnifico in zaradi tega si je zdaj zaželela eno njegovo Here I come, here I go.

Kaj in Majaši so bili tole, ura pa 20 minut do polnoči, še malo pa bo nedelja. Urša in Matej nam pišeta, živjo, pošiljava vam in poslušalcem lepe pozdrave iz kampa, želiva slišati komad Luka Basi, skrito urajo.

Še 10 minut in ura bo polnoč, bili ste super sobotna družba, kljub polni luni na evo zadnjo septembrsko soboto. Mislim, da se spodob, da zaključimo v stilu in izpolnimo željo še Heleni, ker če ni ljubezni, pol svet sploh ne bi mogel obstajati. No, vsaj tako pravijo crvena jabuka. Uživajte!

je mega fešta za nami, dober večer družba, Taja Arlič bom od tega trenutka naprej z vami, ampak mi se ne predamo, nadaljujemo z dobro glasbo naprej, tako da če poznate naslednji refren, dajte ga pet na ves glas, če pa ga ne poznate, pa tudi samozavestno odpiranje ust šteje.

0: en za moja ušesa.
1: Aktual. Če ste ravno kar rekli, o, tako mad, dajte malo počakati, mogoče bo naslednji še boljši.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produkcijo, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serija koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila ena in mi smo še vedno skupaj. Dober večer, družba, to je Arlica z vami. In poznate tisti komad, pri katerem morate povečati glasnost, čeprav je že preglasno? Evo, točno takšnega rabimo zdaj za začetek nove ure.

0: Aktual Kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Starimo, ljuba ve, starimo, jaz pa ve. Pa še res je, nažalost, nič ne moremo spremeniti, ampak ne bomo se sekirali, mi raje žurajmo dalje, vse do jutra. Joe Maračič, Maki, da se sjetiš nekad mene.

Dotakni me pogledom vranac na aktualu. Dobro jutro, dober večer. Obstajajo komadi, ki jih poslušate, in obstajajo tudi tisti, pri katerih vse spustite iz rok. In dajmo mi zdaj preveriti, kateri je naslednji.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Na svetu sve, Siniša Žunec in Klapa Skala na aktualu. Dobro jutro, tole nedeljo se prebujamo skupaj nekaj minut do druge in nadaljujemo z dobro glasbo. Lore.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov.